Resululemom Husein Efendijom Kavazovićem. Huseiniju je 1826. godine podigao Husein Kapetan Gradašević, a džamija je 2004. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Obnova je uslijedila nakon požara koji je krajem 2023. godine teško oštetio unutrašnjost džamije. Restauratorski radovi počeli su u aprilu 2024. godine. Današnje otvorenje centralni je događaj programa kojim Gradačac obilježava dva stoljeća Huseinije. Univerzitetski klinički centar Tuzla privodi kraju izgradnju tri fotonaponske solarne elektrane ukupne snage veće od 530 kW-pika. Investicija vrijedna 650.000 maraka trebala bi značajno smanjiti troškove električne energije. Solarni sistemi postavljeni su na objektima Plave bolnice, Klinike za interne bolesti, Klinike za dječje bolesti i hiruških grana na Gradini. Prema projekcijama, investicija bi se trebala isplatiti za 4 do 5 godina, dok se tokom 25 godina očekuje čista dobit veća od 1,6 miliona maraka. Iz UKC-a Tuzla navode da ustanova mjesečno za električnu energiju izdvaja više od 100.000 maraka. Uštede ostvarene korištenjem solarne energije trebale bi omogućiti dodatna ulaganja u medicinsku opremu i unapređenje zdravstvenih usluga. Projekat je dio šireg plana zelene tranzicije UKC-a Tuzla i približavanja konceptu zelene bolnice u smanjenje troškova i negativnog utjecaja na okoliš. Na jezeru Šički Brod ovog vikenda održan je Međunarodni kup u podvodnoj fotografiji Lukavac 2026, koji je okupio podvodne fotografe i ronioce iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Takmičari su se nadmetali u kategorijama kompakt i DSLR aparata, a svoje fotografije snimali su u podvodnom svijetu jezera Šički Brod. Organizator takmičenja je Koronilačka grupa invalida iz Lukavca. Cilj manifestacije je promocija ronjenja i podvodne fotografije, ali i prirodnih potencijala lukavačkog kraja. Fudbaleri Tuzlanske Slobode ostvarili su novu pobjedu u drugom rangu BH fudbala pred svojim navijačima, savladali su Toška rezultatom 4:2. Ipak, osim šest golova na travnjaku stadiona Tužan, izuzetnu pažnju privuklo je izdanje na tribinama. Navijačka grupa Fukare Tuzla formirala je kop na zapadnoj tribini i priredila upečatljivu vizuelnu koreografiju obojenu motivima zastava sa Ljiljanima. Poseban detalj bila je parola postavljena na ogradi sa čuvenim citatom generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Atifa Dudakovića iz 95. godine, šta je sljedeće? Pa Banja Luka, naravno.

0: od ekstra čiste tuzlanske soli. Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Na cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci. U osnovnoj školi Živinice Gornje u toku su radovi na izgradnji nove fiskulturne sale za koje je vlada Tuzlanskog kantona kroz program kapitalnih projekata u ovoj godini izdvojila 634.000 maraka. Radove danas obilazi delegacija kantonalne vlade, Skupštine Tuzlanskog kantona i grada Živinice. Konačne rang liste za drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli biće objavljene danas. Kandidati koji ostvari pravo na upis moći će se upisati od utorka 8. septembra do 11. septembra. Drugi upisni rok organizovan je nakon što je vlada Tuzlanskog kantona odobrila dodatna 273 mjesta na 6 fakulteta za kandidate koji su ispunili uslove, ali zbog ranije utvrđenih kvota nisu bili primljeni u prvom roku. U Kalesiji se realizuju projekti kojima bi trebao biti riješen problem nedostatka pitke vode u pojedinim dijelovima općine. Uz sredstva iz općinskog budžeta projekte podržava i vlada Tuzlanskog kantona putem resornog kantonalnog ministarstva. U toku je izgradnja bunara i vodovodne mreže u istočnom dijelu općine u naselju Zolje. Gradi se vodovodna mreža vrijedna 750.000 maraka. Završetkom projekta stanovnici ovog područja trebali bi dobiti urednije vodosnabdjevanje. Sahrana Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca odgovornog za najteže povrede humanitarnog prava i genocid u Srebrenici, bit će obavljen ovog ponedjeljka na Topčiderskom groblju u Beogradu. Za sve ove godine od 95. do danas toliko se negira genocid, a to ne može Ratko iz Čelije, nego njegovi sljedbenici, kazala je Šehida Abdurahmanović, članica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Šepa. Husejnija džamija u Gradacu svečano je jučer otvorena nakon završetka višegodišnjih restauratorskih i konzervatorskih radova, čime je obilježeno 200 godina od njene izgradnje. Husejniju je 1826. podigao Husein kapetan Gradaščević, a tokom dva vijeka postala jedno od najprepoznatljivijih obilježja Gradačca i značajan dio kulturno-historijskog nasljeđa naše zemlje. Tokom vikenda 5. i 6. septembra na jezeru Kopšički brod održan je međunarodni kup u podvodnoj fotografiji. Učesnici su se takmičili u kategorijama DSLR i kompakt aparata na 4 zadane teme: ambijent, makro, riba i kreativa. U kategoriji kompakt aparata prvo mjesto zauzeo je Faruk Kahrić iz ekoronilačke grupe Invalida Lukavac.
2: Sport.
1: Bike Fest Panonika Tuzla biće održano od 11. do 13. septembra na Panonskim jezerima. Trodnevna manifestacija i ove godine okupit će bajkere, ljubitelje motocikala i rock muzike. Program počinje u petak 11. septembra u 12 sati otvaranjem kampa i dočekom gostiju.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: 634.000 maraka. Radove danas obilazi delegacija kantonalne vlade, Skupštine Tuzlanskog kantona i grada Živinice. Konačne rang liste za drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli biće objavljene danas. Kandidati koji ostvari pravo na upis moći će se upisati od utorka 8. septembra do 11. septembra. Drugi upisni rok organizovan je nakon što je vlada Tuzlanskog kantona odobrila dodatna 273 mjesta na 6 fakulteta za kandidate koji su ispunili uslove, ali zbog ranije utvrđenih kvota nisu bili primljeni u prvom roku. U Kalesiji se realizuju projekti kojima bi trebao biti riješen problem nedostatka pitke vode u pojedinim dijelovima općine. Uz sredstva iz općinskog budžeta, projekte podržava i vlada Tuzlanskog kantona putem resornog kantonalnog ministarstva. U toku je izgradnja bunara i vodovodne mreže u istočnom dijelu općine, u naselju Zolje. Gradi se vodovodna mreža vrijedna 750.000 maraka. Završetkom projekta stanovnici ovog područja trebali bi dobiti urednije vodosnabdjevanje. Sahrana Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca odgovornog za najteže povrede humanitarnog prava i genocid u Srebrenici, bit će obavljen ovog ponedjeljka na Topčiderskom groblju u Beogradu. Za sve ove godine od 95. do danas toliko se negira genocid, a to ne može Ratko iz Čelije, nego njegovi sljedbenici, kazala je Šehida Abdurahmanović, članica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa. Husejnija džamija u Gradarcu svečano je jučer otvorena nakon završetka višegodišnjih restauratorskih i konzervatorskih radova, čime je obilježeno 200 godina od njene izgradnje. Husejniju je 1826. podigao Husein kapetan Gradaščević, a tokom dva vijeka postala jedno od najprepoznatljivijih obilježja Gradarca i značajan dio kulturno-historijskog nasljeđa naše zemlje. Tokom vikenda 5. i 6. septembra na jezeru Kopšički brod održan je međunarodni kup u podvodnoj fotografiji. Učesnici su se takmičili u kategorijama DSLR i kompakt aparata na 4 zadane teme: ambijent, makro, riba i kreativa. U kategoriji kompakt aparata prvo mjesto zauzeo je Faruk Kahrić iz ekoronilačke grupe Invalida Lukavac.
1: Sport.
0: Bike Fest Panonika Tuzla biće održano od 11. do 13. septembra na Panonskim jezerima. Trodnevna manifestacija i ove godine okupit će bajkere, ljubitelje motocikala i rock muzike. Program počinje u petak 11. septembra u 12 sati otvaranjem kampa i dočekom gostiju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Husejnija džamija u Gradačcu svečano je otvorena nakon završetka višegodišnjih restauratorskih i konzervatorskih radova, čime je obilježeno i 200 godina od njene izgradnje. Svečanosti su prisustvovali predstavnici Islamske zajednice, institucija Bosne i Hercegovine, brojni gosti i vjernici, a među njima i ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić. Husejniju je 1826. godine podigao Husejn kapetan Gradaščević, a tokom dva vijeka postala jedno od najprepoznatljivijih obilježja Gradačca i značajan dio kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav cijenjeni slušalci. U osnovnoj školi Živinice Gornje u toku su radovi na izgradnji nove fiskulturne sale za koje je vlada Tuzlanskog kantona kroz program kapitalnih projekata u ovoj godini izdvojila 634.000 maraka. Radove danas obilazi delegacija kantonalne vlade, Skupštine Tuzlanskog kantona i grada Živinice. Konačne rang liste za drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli biće objavljene danas. Kandidati koji ostvari pravo na upis moći će se upisati od utorka 8. septembra do 11. septembra. Drugi upisni rok organizovan je nakon što je vlada Tuzlanskog kantona odobrila dodatna 273 mjesta na 6 fakulteta za kandidate koji su ispunili uslove, ali zbog ranije utvrđenih kvota nisu bili primljeni u prvom roku. U Kalesiji se realizuju projekti kojima bi trebao biti riješen problem nedostatka pitke vode u pojedinim dijelovima općine. Uz sredstva iz općinskog budžeta projekte podržava i vlada Tuzlanskog kantona putem resornog kantonalnog ministarstva. U toku je izgradnja bunara i vodovodne mreže u istočnom dijelu općine u naselju Zolje. Gradi se vodovodna mreža vrijedna 750.000 maraka. Završetkom projekta stanovnici ovog područja trebali bi dobiti urednije vodosnabdjevanje. Sahrana Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca odgovornog za najteže povrede humanitarnog prava i genocid u Srebrenici, bit će obavljen ovog ponedjeljka na Topčiderskom groblju u Beogradu. Za sve ove godine od 95. do danas toliko se negira genocid, a to ne može Ratko iz Čelije, nego njegovi sljedbenici, kazala je Šehida Abdurahmanović, članica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa. Husejnija džamija u Gradarcu svečano je jučer otvorena nakon završetka višegodišnjih restauratorskih i konzervatorskih radova, čime je obilježeno 200 godina od njene izgradnje. Husejniju je 1826. podigao Husein kapetan Gradaščević, a tokom dva vijeka postala jedno od najprepoznatljivijih obilježja Gradarca i značajan dio kulturno-historijskog nasljeđa naše zemlje. Tokom vikenda 5. i 6. septembra na jezeru Kopšički brod održan je međunarodni kup u podvodnoj fotografiji. Učesnici su se takmičili u kategorijama DSLR i kompakt aparata na 4 zadane teme: ambijent, makro, riba i kreativa. U kategoriji kompakt aparata prvo mjesto zauzeo je Faru Kahrić iz ekoronilačke grupe Invalida Lukavac. Bike Fest Panonika Tuzla biće održan od 11. do 13. septembra na Panonskim jezerima. Trodnevna manifestacija i ove godine okupit će bajkere, ljubitelje motocikala i rock muzike. Program počinje u petak 11. septembra u 12 sati otvaranjem kampa i dočekom gostiju.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Tokom ovog vikenda na jezeru Kop Šički Brod održan je međunarodni kup u podvodnoj fotografiji Lukavac 2026. Učesnici su se takmičili u kategorijama DSLR i kompakt aparata na četiri zadane teme: ambijent, makro, riba i kreativa. Takmičari su načinili izuzetno kvalitetne fotografije koje otkrivaju ljepotu podvodnog svijeta. Žiri u sastavu Branislav Danevski iz Hrvatske, Adnan Drnda iz naše zemlje, Samir Solaković Bosna i Hercegovina i Miloš Prelević Srbija imao je zahtjevan zadatak da odabere najbolje radove. U kategoriji kompakt aparata prvo mjesto zauzeo je Fari Kahrić iz Ekoronilačke grupe Invalida Lukavac.

0: povrede humanitarnog prava i genocid u Srebrenici biće obavljen ovog ponedjeljka na Topčiderskom groblju u Beogradu. Za sve ove godine od 95. do danas toliko se negira genocid, a to ne može Ratko iz Ćelije, nego njegovi sljedbenici, kazala je Šehida Abdurahmanović, članica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Šepa. Husejnija džamija u Gradacu svečano je jučer otvorena nakon završetka višegodišnjih restauratorskih i konzervatorskih radova, čime je obilježeno 200 godina od njene izgradnje. Husejniju je 1826. podigao Husein kapetan Gradaščević, a tokom dva vijeka postala jedno od najprepoznatljivijih obilježja Gradačca i značajan dio kulturno-historijskog nasljeđa naše zemlje. Tokom vikenda 5. i 6. septembra na jezeru Kopšički brod održan je međunarodni kup u podvodnoj fotografiji. Učesnici su se takmičili u kategorijama DSLR i kompakt aparata na četiri zadane teme: ambijent, makro, riba i kreativa. U kategoriji kompakt aparata prvo mjesto zauzeo je Faruk Kahrić iz ekoronilačke grupe Invalida Lukavac.
1: Sport.
0: Bike Fest Panonika Tuzla biće održano od 11. do 13. septembra na Panonskim jezerima. Trodnevna manifestacija i ove godine okupit će bajkere, ljubitelje motocikala i rock muzike. Program počinje u petak 11. septembra u 12 sati otvaranjem kampa i dočekom gostiju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 38 stepeni. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Za unapređenje lovstva u Tuzlanskom kantonu ovoj godini kroz dva programa osigurano je gotovo 900.000 maraka, a o značaju ove oblasti govoreno i tokom manifestacije Dani lovačkih društava Tuzlanskog kantona, održane u Klokotnici u Dobo Istoku. Manifestaciju na stadionu Luke organizovao je Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona, a okupila je lovce iz različitih dijelova kantona. Udruženje i njegovanje lovačke tradicije događaj je bio prilika da se ukaže na aktivnosti koje lovačka društva provode tokom cijele godine.

0: Reklame TK Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Matahari.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Uz povoljne vremenske prilike, na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Za putovanje i dobro raspoloženje birajte dobro društvo. Teka Radio.
1: Reklame Teka Radija.
2: Najavljujemo novu pjesmu 10. septembra, Hari Mata Hari.

Konačne rang liste za drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli biće objavljene danas. Kandidati koji ostvare pravo na upis moći će se upisati od utorka 8. septembra do 11. septembra. Drugi upisni rok organizovan je nakon što je vlada Tuzlanskog kantona odobrila dodatna 273 mjesta na 6 fakulteta za kandidate koji su ispunili uslove, ali zbog ranije utvrđenih kvota nisu bili primljeni u prvom roku. Najviše dodatnih mjesta dobio je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 98, zatim Farmaceutski 60, Pravni 53, Ekonomski i Filozofski po 29, te Prirodno-matematički 4 mjesta.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Dobar dan, cijenjeni slušalci. Ponovo se javljamo, čitamo udarne vijesti i naslove sa našeg web portala www.rtvtk.ba. Trenutna situacija govori da je određen pritvor 15-godišnjoj djevojčici iz Gornje Tuzle koja je povrijedila dvije vršnjakinje u školi. Nastavljen je angažman oružanih snaga Bosne i Hercegovine na gašenju požara. Muzika koja okuplja BH Telekom obradovao članove Centara za zdravo starenje. Tuzla Karmin Mujkanović drugi u Češkoj, pobjeda izmakla za samo 0,9 sekundi. Titula ekipnih prvaka Bosne i Hercegovine AK Sloboda Tehnograd za seniore i treće mjesto za seniorke. Svečano otvorena obnovljena Husejnija džamija u Gradašcu. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Hvala što nas pratite.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. U osnovnoj školi Živinice Gornje u toku su radovi na izgradnji nove fiskulturne sale za koje je vlada Tuzlanskog kantona kroz program kapitalnih projekata u ovoj godini izdvojila 634.000 maraka. Radove danas obilazi delegacija kantonalne vlade, Skupštine Tuzlanskog kantona i grada Živinice. Konačne rang liste za drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli biće objavljene danas. Kandidati koji ostvari pravo na upis moći će se upisati od utorka 8. septembra do 11. septembra. Drugi upisni rok organizovan je nakon što je vlada Tuzlanskog kantona odobrila dodatna 273 mjesta na 6 fakulteta za kandidate koji su ispunili uslove, ali zbog ranije utvrđenih kvota nisu bili primljeni u prvom roku. U Kalesiji se realizuju projekti kojima bi trebao biti riješen problem nedostatka pitke vode u pojedinim dijelovima općine. Uz sredstva iz općinskog budžeta projekte podržava i vlada Tuzlanskog kantona putem resornog kantonalnog ministarstva. U toku je izgradnja bunara i vodovodne mreže u istočnom dijelu općine u naselju Zolje. Gradi se vodovodna mreža vrijedna 750.000 maraka. Završetkom projekta stanovnici ovog područja trebali bi dobiti urednije vodosnabdjevanje. Sahrana Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog ratnog zločinca odgovornog za najteže povrede humanitarnog prava i genocid u Srebrenici, bit će obavljen ovog ponedjeljka na Topčiderskom groblju u Beogradu. Za sve ove godine od 95. do danas toliko se negira genocid, a to ne može Ratko iz Čelije, nego njegovi sljedbenici, kazala je Šehida Abdurahmanović, članica udruženja Pokret majke enklave Srebrenica i Šepa. Husejnija džamija u Gradarcu svečano je jučer otvorena nakon završetka višegodišnjih restauratorskih i konzervatorskih radova, čime je obilježeno 200 godina od njene izgradnje. Husejniju je 1826. podigao Husein kapetan Gradaščević, a tokom dva vijeka postala jedno od najprepoznatljivijih obilježja Gradarca i značajan dio kulturno-historijskog nasljeđa naše zemlje. Tokom vikenda 5. i 6. septembra na jezeru Kopšički brod održan je međunarodni kup u podvodnoj fotografiji. Učesnici su se takmičili u kategorijama DSLR i kompakt aparata na 4 zadane teme: ambijent, makro, riba i kreativa. U kategoriji kompakt aparata prvo mjesto zauzeo je Faruk Kahrić iz Eko Ronilačke grupe invalida.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Uz povoljne vremenske prilike, na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Branduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

ekonomski i filozofski po 29, te prirodno-matematički 4 mjesta. Plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjem drumskih prevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je početak zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Kako je saopćeno, protesti će biti organizovani zbog izostanka konkretnog i održivog rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Ističu da se vozači i dalje suočavaju sa privođenjima, deportacijama, zabranama ulaska i drugim posljedicama primjene postojećih pravila, što negativno utiče na poslovanje transportnih kompanija i lance snabdijevanja. A programom obilježavanja 83. godišnjice oslobađanja grada Tuzle, koji grad Tuzla i turistička zajednica grada organizuju u petak 2. oktobra ove godine, na Trgu Slobode biće dodatno obogaćen zajedničkim praćenjem fudbalske utakmice Bosna i Hercegovina-Švedska. Nakon ranije najavljenog velikog koncerta Hanke Paldum, program se nastavlja uz reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Hanka Paldum će nastupiti od 19 do 20 sati 45 minuta, nakon toga će na Trgu Slobode biti upriličeno zajedničko praćenje utakmice Bosne i Hercegovine i Švedske, koja će imati posebno emotivno značenje jer će tog biti oproštaj našeg dijamanta Edina Džeke od reprezentativnog dresa Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz turističke zajednice grada Tuzla. U vijestima toliko, Dnevnik 1 je na programu od 16 sati. Do gledanja.

0: Reklame TK Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Matahari.

0: Reklame Teka Radija.
1: Najavljujemo novu pjesmu od 10. septembra, Hari Matahari.

Elbrus ima dva vrha, jedan viši i jedan niži. To su dvije neaktivne vulkanske kupe, od kojih je viši zapadni vrh, koji dostiže 5642 metra nadmorske visine. Drugi vrh ima visinu od 5621 metra. Elbrus obilježava opšte prihvaćenu granicu između Evrope i Azije. Nalazi se između dvije velike vodene površine Crnog mora i Kaspijskog, koji uslovljavaju njegove vremenske uslove. Nakon toga idemo prema sjeveru na Antarktik, smješten u planinskom lancu Sentinel i nevidljiv čovječanstvu do sredine 20. vijeka. Vinsonov masiv je najviša i najistaknutija planina na ledenom antarktičkom kontinentu. Ime je dobio po Karlu Vinsonu, kongresmenu američke države Georgija, koji je nekada bio snažni zagovornik finansiranja antarktičkih ekspedicija. Nakon toga prelazimo u Afriku, izranjajući iz ravnice Tanzanije. Kilimandžaro pojavljuje se kao džinovsko čudo pred zapanjenim očima svakog komu prilazi. Sa visinom od 5895 metara, Kilimandžaro je najviši vrh na svijetu koji se ne nalazi na planinskom sistemu, a čine ga tri vulkanska stožca, Mavenzi, Sira i Kibo, od kojih je samo posljednji aktivan.

koji je bio i 25. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Nakon sjeverne prelazimo u Južnu Ameriku, idemo na Akonkagvu, to je najviša planina u planinskom lancu Anda, smještena je u provinciji Mendoza na zapadu Argentine i blizu granice sa Čileom. Andski vrh prvi puta je osvojio švicarski alpinista Matija Zurbriggen 1897. godine. Akonkagva ima dva vrha, sjeverni dio uzdiže se na 6962 metra, što ga čini krovom Amerike, dok je južni vrh ima visinu od 6930 metara. Vrhovi su povezani grebenom udaljenim otprilike 1 km, poznatim kao prolaz Govanko.

0: I za kraj današnjeg putovanja 15 minuta oko svijeta idemo na onu najvišu na svijetu, tačno idemo na krov svijeta i jedna od najekstremnijih tačaka na planeti, Everest na tibetanskom, Komolunga ili Majka Svemira, najviši je vrh u Aziji i sa svojih 8848 metara nadmorske visine ujedno je najviši na planeti Zemlji. Smješten u Nepalu na Himalajima blizu kineske granice, dom je najviših uspona na planeti. Ova planina je decenijama meta hiljadama penjača koji žele osvojiti njen vrh, ali njegova visina i vremenski uslovi su velike prepreke koje ovu planinu čine neosvojivom za većinu. Pored toga što je poznat po visini, Everest je dom životinje koja živi na najvišoj nadmorskoj visini na planeti, himalajskom pauku skakaču. Prvi dokumentovani i uspješan uspon na krov svijeta dogodio se 1953. godine kada je ekspedicija koju su učinili Sir Edmund Hillary i Tenzing Norgay prvi puta stigli na vrh svijeta. To je bilo još naših 15 minuta oko svijeta. Ovoga puta išli smo malo na planine. A mi se čujemo opet iduće nedelje.
1: Vaš najbolji prijatelj, Radio Tekla.

0: Napominje da građani znaju da kada on preuzme obavezu, ne povlači se, ne kalkuliše i ne odustaje zato što je sa druge strane vlast, ministar, institucija ili politička moć. Gotovo 4 decenije političkog iskustva, 2 decenije pravnog rada, advokatska praksa i znanje doktora pravnih nauka, napominje u saopštenju, daju mu ono što se ne može naučiti u jednom mjesecu izborne kampanje. Zna gdje sistem ne funkcioniše, zašto ne funkcioniše, ko snosi odgovornost i kojim pravnim i političkim putem se problem rješava. S tim u vezi napominje da njegov ulazak u Skupštinu Tuzlanskog kantona ne bi značio početak borbe. Značio bi da borba koju već vodi dobija institucionalnu snagu, mogućnost da se traže dokumenti, kontrolišu ministri, mijenjaju propisi, otvara odgovornost.
1: Izbori 2026. Izborna hronika.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super cijeni od 1,50 marka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 5. do 11. septembra, te uštedite na omiljenim proizvodima.

Faruk Smajlović je bosansko-hercegovački umjetnik rodom iz Srebrenika. Svoj muzički put započeo je u porodici u kojoj su se svi bavili muzikom. Muzičko školovanje nastavio u Tuzlanskim muzičkim školama, a nastavio na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. Više od dvije decenije proveo je u jednom od najznačajnijih rock bendova novije generacije u Bosni i Hercegovini, Srebreničkoj generaciji bez kompasa. Zajedno sa grupom zaljubljenika u rock'n'roll i svojim bratom Malikom godinama su nastupali širom regije, pravili autorsku muziku i sa pozornice kreirali sjajnu energiju po kojoj su prepoznatljivi.

0: Pomenuo si sada frazu muzički odgoj i to me vraća na priču tvog povratka u Srebrenik i činjenice da si započeo pedagošku karijeru, ali i da si želio kreirati različite muzičke priče u ovom mjestu, pa se tu dešavao i festival dječjih pjesama i formiranje gradskog hora. Dakle, dobro si zapravo zasukao rukave kada si se vratio ovdje i želio da neke sjajne muzičke priče zažive.
1: Pa evo, ja kad se vratio u Srebrenik, dosta je to bilo, da ne kažem, ne mogu reći ni zamrlo jer nije postojalo nekako adekvatno muzičko stremljenje, eto tako da kažem. Mm-hmm. I onda sam odlučio malo i uz pomoć kolega svojih i tako da uz pomoć moram spomenuti profesora Sadila, pa doktora Hašima Muharemovića, koji je veliki čovjek ovog grada.
0: Da, i ja sam imala tu čast i zadovoljstvo da ga intervjuišem i činjenicu da je to bio njegov posljednji televizijski intervju, čini mi se nedaleko od ovog prostora da je Moguće. Bio njegov stan.
1: Da, upravo gore.
0: I dobro ću pamtiti te njegove suze na kraju te emisije, onako su mi se urezale u sjećanje, ali zapravo su to, vjerujem, neki reperi i parametri koji su bili tebi uzori za građenje tvoje muzičke
1: priče. Ma kako
0: priče.
1: Da ne, ali reću zato, nikad sebi neću oprostiti što nisam uspio uraditi nešto sa tim velikim čovjekom i muzičarom, spojiti neke žanrove, ali možda vrijeme sazrijevanja, možda sticajem okolnosti su takve kakve jesu bile. Ali želim da se vratim na ovu, na dešavanje u Srebreniku. Pokrenuo sam, zaposlio sam se ne odmah u Srebreniku, radio sam u nekim drugim osnovnim školama, u gimnaziju u Brčkom, i onda je došla ideja da se pokrenu dječji festivali. Do tada su dječji festivali u Srebreniku i okolini preferirali narodnu, ne tradicionalnu muziku, nego čak i turbo folk. Ja sam se uzeo toga na poziv tadašnjeg direktora dvorane u Srebreniku, nekada vrsnog fudbalera Suada Ješarevića, da to napravimo, da zovnemo sve škole, autobuse kao publiku, ali da to bude popularna muzika i dječje pjesme. Mm-hmm.
0: Da vratimo djeci njihovu
1: muziku. Jeste. I

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za naših 15 minuta oko svijeta. Ovoga puta idemo na planine. Mnogi od nas vole provoditi vrijeme u prirodi, a ono često uključuje i planinarenje. Konjuh, Bjelašnica, Jahorina, Vlašić i mnoge druge planine govore da i mi imamo svojih aduta. Ali onim odvažnijim sigurno je cilj jednog dana savladati najviše svjetske vrhove. Mi ovoga puta idemo po kontinentima, a krenut ćemo od Europe. Smještena u Rusiji, blizu prirodne granice sa Gruzijom, planina Elbrus najviša je u Europi. Iako nije iz Europske unije, iako bi po mišljenju mnogih tu titulu trebalo da preuzme Mont Blanc u Francuskoj, na samitu je odlučeno da Elbrusu pripadne čast da bude najviša tačka starog kontinenta. Elbrus ima dva vrha, jedan viši i jedan niži. To su dvije neaktivne vulkanske kupe, od kojih je viši zapadni vrh, koji dostiže 5642 metra nadmorske visine. Drugi vrh ima visinu od 5621 metra. Elbrus obilježava opšte prihvaćenu granicu između Europe i Azije. Nalazi se između dvije velike vodene površine, Crnog mora i Kaspijskog, koji uslovljavaju njegove vremenske uslove. Nakon toga idemo prema sjeveru na Antarktik, smješten u planinskom lancu Sentinel i nevidljiv čovječanstvu do sredine 20. vijeka, Vinsonov masiv je najviša i najistaknutija planina na ledenom antarktičkom kontinentu. Ime je dobio po Karlu Vinsonu, kongresmenu američke države Georgia, koji je nekada bio snažni zagovornik finansiranja antarktičkih ekspedicija. Nakon toga prelazimo u Afriku, izranjajući izravnice Tanzanije, Kilimanjaro pojavljuje se kao džinovsko čudo pred zapaljenim očima svakog komu prilazi. Sa visinom od 5895 metara, Kilimanjaro je najviši vrh na svijetu koji se ne nalazi na planinskom sistemu, a čine ga tri vulkanska stožca, Mavenzi, Sira i Kibo, od kojih je samo posljednji aktivan.

0: I za kraj današnjeg putovanja 15 minuta oko svijeta idemo na onu najvišu na svijetu, tačnije idemo na krov svijeta i jedna od najekstremnijih tačaka na planeti Everest na tibetanskom Komolunga ili Majka Svemira, najviši je vrh u Aziji i sa svojih 8848 metara nadmorske visine ujedno je najviši na planeti Zemlji. Smješten u Nepalu na Himalajima blizu kineske granice, dom je najviših uspona na planeti. Ova planina je decenijama meta hiljadama penjača koji žele osvojiti njen vrh, ali njegova visina i vremenski uslovi su velike prepreke koje ovu planinu čine neosvojivom za većinu. Pored toga što je poznat po visini, Everest je dom životinje koja živi na najvišoj nadmorskoj visini na planeti, himalajskom pauku skakaču. Prvi dokumentovani i uspješan uspon na krov svijeta dogodio se 1953. godine kada je ekspedicija koju su učinili Sir Edmund Hillary i Tenzing Norgay prvi puta stigli na vrh svijeta. To je bilo još naših 15 minuta oko svijeta. Ovoga puta išli smo malo na planine. A mi se čujemo opet iduće nedelje.
1: Tačan.
2: Jasan.
1: I uvijek na vrijeme.
2: Program radija Tuzlanskog kantona.